Also, it the end Marie. Ya ne ko so srendre o fa ma yekraki iti amo so fi amrema amo ndie ma ho amo be pre amo be srendre amo be pre papa tingra wa tingra mo nyama fa ma mo 07 59 55 54 24 iti amo be pre amo kraki amo nyama ma ne ko fi albe amo kraki be beti mo wonjo amo kraki be pre iti mo abra ma mi gwe ku bi oku Christine.